0: Volta aí.
1: Fa.
2: Haka.
1: Ha. Hahi. Hiha.
0: Tua
1: nui.
0: Ahaiha.
3: Ahaiha.
1: Oh.
3: Ben John. Nara mai hua. Kia kakama. Kia kakama.
4: Ah. Ah. Ah. Kupu koto. Kupu paku.
0: Ito e whanga. Whanga kupu. Tu wha. Ia. Koe.
3: Koe.
0: Koe.
3: Tātai.
0: Kōrua.
4: Paia.
0: Ia.
3: Koutou.
0: Tātai. Ia. A.
3: A.
4: Mehinga.
0: Ahau. Au.
3: Au.
0: A. A. A. Ai.
4: E.
0: Ai.
3: E.
5: E. E. E.
0: Ana. Ana.
4: E ana.
0: Ana. Tua toru. Ana. Koe.
4: Koeti.
0: Ana koe.
4: Manawa.
0: Tatara. Tatara.
3: E.
0: E. Sa. Tatara. Ana koe. E tatara ana koe.
3: E pai ana koe. E taha ana koe.
0: E tatara ana koe.
1: Te hohonu o tērā ruku.
0: O mai he. Me ana koe. E me ana koe.
3: E me ana koe. Oh, ko ka pai.
1: Ko tōi tia.
3: I know, I know.
0: Tērā kāri.
3: Mai kusa.
4: Te take I pēne.
1: E hare ane e mātiki te tribunara. Kei te hare e mātiki te tribunara. Tribunara o Waitangi. E toru nā kupu.
4: Kaua?
1: No. Oh, kaua.
6: Kia ora.
1: Kaua.
3: Kaua.
4: Kaji.
1: No.
3: E hara.
4: Kupu tuatori.
1: Kupu tuatori.
2: Kaore. Kaua.
1: Kaore.
4: Kupu
1: kaua.
4: Tuatahi.
1: Kao. E he.
4: A. Te.
1: Iti. E he. He.
4: Ki.
1: He. Iti pau kapua kānaro.
4: He. Kupu tuatori. Kimuri.
1: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki
4: e
1: whakamuri.
4: Hoki.
1: No, e korea muri e hokia.
4: Kao.
1: Māma weka ka tu... Ka...
4: Kupu tuatori.
1: Kupu tuatori.
2: Hoki o maunga kia pure te hau.
1: E hoki ki o maiwe kia puri a koe ngā hau.
4: Toru nā kupu. Rima te kau tēnā.
5: Kupu tuatahi.
1: He.
4: Kupu tuatoru. Hoki.
1: He rā hoki.
3: Oh, and. Aroha mai.
0: He rā hoki.
3: He rā hoki. Moe hoki au ki tēnā.
2: E harai te kaua. E harai te kaua.
1: E toru nā kupu. Māma weke ka taka ki tūra nukutaira.
3: O tēnē, karawhia.
6: Anei, o. E me ana koe.
0: Tuarua. Kao, he, kore. Tope, tope, tope. Tapahi, whakakore.
4: Kaha koe mātakitaki e rangi māri, ne?
5: Ka pene.
3: Rangi wai? Rangi, rangi.
4: Pena koe te.
6: Kaua.
0: Tonu.
6: Kaori.
0: Mutu, Kati. Mutu, Oti, Mutu.
3: X-Men.
6: Kupu tuatoru.
0: Kupu tuatoru. Aua. Heaha. Pea.
6: Aha.
0: Pea. Pea.
1: Pea.
0: Pea. Kaori, pea. Pea.
3: Ah, kumohio. Aroha mai. E noho. Hea te.
5: Ka mutu pea.
3: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tēra. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
1: Ko wai.
3: Tēnā ko wai. Ai, nā reira, ai, e tū tātou, he wai ataka i te hāre.
1: Wai ata orere.
0: Tito a, ki te muro te ahi e.
3: Ko tika tō ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō kia rungu anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou i te kāinga aroha mai, ko mai wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tūturu nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, pōrarau.